0: bia sebo ni bagunim shem no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na yakopon de kwan na wo doke biba wo tan ti na mbe no husi
1: ni sabe ke
0: no lot abe pese na mbe utiri chi doma bra wo ase pa wo se mu na Job chapter 22 verse 29 na mishe na yeshua bibia fa wo buadi a wo bra se diplen eni a wo bra se o Job chapter 22 verse 29 na sabe se tia
1: te
0: wo ma ke se
1: ama so ho
0: ama so ye diade kofo uni bi amani pa hunsu ni bi akwa bi a odwananum akwa mere wa na tikumahia odi da bonten ye ko washa ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso je data akura so wala ti ho na ya na obi ti twitter na to wakoto akwa kumahia odi da nyama ni twa kiyo na wa mu hisa ho odi ti du ti na kwa so obi ama tv si sakasiem ye nu menhwe mbo so kiyo so kra odi mu kumahia mte ne dem da ko mo wa me ko kura so ne ma me so boka kosira ne banam so me ma wa o ba na wo se wo nipa wa hantan e be bere wa nas
1: sa
0: me do boko kuma se na wo ba no o ba kura se ahyehye na wo ye no wa ko hu ba bi oda na wo ba wo nya bi aka na obi o be bere no ho ahye na urade be ma no so
1: yes
0: wo ni bi ama nipa wo se wo ni bi
1: yes
0: dia wo ne no nya ke se sham praise God
1: hallelujah
0: to aso Job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wasi
0: obre wasi a
1: obaka sa emaso ho
0: ahoma so ho
1: na obre se ni de
0: na obi obre de wasi de
1: obema na di
0: ye eh Lord Jesus ko sha se mi awo Jeremiah chapter 15 no bible so obi obre de wasi bia obedi ye
1: yes
0: bible do famu ba ibedi ye
1: yes
0: a branch ya uti school mu uye school ni won bra wasi go school mu okra wonye teacher fo ntoko bi ebe school mu abranti eka ho demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo monko na teacher fo no kwa ni ayen po be kire wa de ma wo be ye minister wa be pe mp di wa ha abla teacher fo ni nyina free school mu kana mranti ne maba wa ye won kese sem bi le gonfo ne ust fo ne poli sunya poli kra de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kumashi kepoli adi brodo wa chalo wo hie nyina nye abenu vifo akronfo wo hie brodo wa chalo wo hie awo kro sie yi wo mo di wo mo kogu nyulam baabi ne ade hwane ya hospital because baabi ade ade wo no entre se wo di akrakra kwase wo a Lord Jesus
1: wo e krom too much
0: ya kama gana fo pa ifo ati ya fanya hospital ne ya nkopa baabi si da fofo na brodo wa chalo kro no wa hie nyina nye etu school no discipline ko shan kwala ketin keti ye trolless ne ntadia ebubo ase abra usia.

0: Temuo de watra wiase aye papa na ode bodi atua uka watra wiase bone na ode papa atua uka dabi ye ka otimadrefo a wani awurade mema wadisua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu asida kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odene pa cheke urade
1: amen
0: so ne patra bo ni mu bebre ya ha awurade wajiga wa se me metimi ama wa wale yire na obi ne oyira ade ade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
0: otum ka se obetimi ama wa ye adwuma na so adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obi de no wa fa se ne ba ne yire obi ni nipa ko ji sika duro na so sika no ba ye no ontimi ni bi doctor say man anwe akoko okrokokoko go need double onwa ponche na mo nchikoshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na woti wiase na woni nchen ni si chire anwe akoko nam nwudwa nam nwa ponche nam na woti wiase no mo ye de o se no makwa Nshake urade.
1: Amen.
0: Nadia ne ne kafa. Kase ne pakifie na

ya wia ya patre na ode po aya ne mframa hey hey hey hey oyo nyamme odine yire

waya bi waya shisho woni amani atemao yesu moja mie chibu kavare ngangu nchi amami nuhu yemi adia ho yebe tubereme hunimo no kwa sense waya juma pawa ya ho adia adia adia shana na uwa ye ni ato ya o dia to ye sankoni ya na ya jiba kuni ya manu kwa chie kuni wanu sopo nidisa nyame no kwa sense unia diria.

wa mama ti asese okui ya woku esanse wa ku awie nti na ya hye wa nyonya esanse wa ti amaye nti na ye

Sama hukana barima we pa wa brabo wa Adani ni omani Asa sa wa brabo Ila na te Ibedo Mahukai no midi hinu wa fili yali Mahukai no midi hinu wa jubani Wakana uchimu no mahukai barima Uncontrol siya na mawa Asa barima we pa wa brabo wa

firi table so ne yekɔ ya so de nipa hwehwɛ nyina ne sɛ obedi ye nanso ekwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛpɛ sɛ mema wote ase nyina ne sɛ ewia so nofa nkɔ ba bia ewia se na da ho no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ ba bia because you wesika fanka sianka sian ne adefo ne anwudie fo akentrem bo afoa enna yeto ani a yehuwo sɛ sika no sika ani a honyade ne agapade tumegi woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso enna omu nyina agya ho adwaye kra wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sɛ bi wose obi nya no ho a mensuro na nem nyam so dɔs ho a emma ho esa sɛ wo wu a wamfa nkɔ na nanim nyam ne agyapade kra obi nya no wasase we so ne yemfa ni na chi ani ti wuti asase we so na urade boa no wɔto nsɛm a de wose wo yɛne sɛ wo bra ho ase ma urade asɛm na de yɛ adwuma ɛna nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obia ne wa wawu ame yasese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pan no na ono wo babesi anu ne fie a wasi talazo wa gunu sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo kasa asem 17 days na the poster from ba ho ne ya tro suru home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kra wato no anke ye besi yifuru no wom ya ma no so ne kro mu nka wiya side wo kra bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kra de ne ye gi no wiya se ɔdofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said you be free ne da yem ba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chen ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu da ne kɔ na nipa ne da hɔ no wawu na funi mie no nyina bɛle ani ti 1 Timothy chapter 6 verse 6 ka sɛ mbi ɔse ye nyade ye bɛdi ne ye nyade ye bɛno ma ɔdɔfo ye ma no anɔ so ma yen na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kyir kwan ɛna mra tie ne maba wase da bi ewie ye bre mu nkwa lankete nkete especially yen a ye wo ye 1975 wo kɔ no ɛna yen ye pɛ sɛ ye fɔ so nya sika a ye ma me no ne ye papa no mu pɛntumi ye nya bi ya na ye ayɔ ho sam sɛ ɛna kra nya 20 years ɔpɛ sɛ osi abrɔsɛn ye tɔ so 9 hyɛka wura didin ne nanu pɛi sɛ obɛtie nkwase asɛm ye ba wo nkyɛn a ɛsɛ a paul kasa saa wɔ sɛ anka monhu me nkwase asɛm mu ma me kakra menua sɛ wo a wonim nyansa wobɛtie yɛ nkwase asɛm yɛ ma ɛkakra na wode yɛ nkwase asɛm yɛ abɔberɛ a akɔwobɛhu sɛ daakye ɛbɛwie wo yie paa ɛnkwana nketenkete nano anworɔ bɛse bi akyi wɔ nnipa num panyin a wɔm kora yɛ 24 years ɛdeɛn na nnipa paa pɛ sɛ wɔgye no wɔ asase wei so kwame nkroma na ɛbɛgye ghana nyinaa too hɔ yɛka mpanyifo a gye ghana too hɔ a kwame nkroma yɛ super A1 nanso ghana at 50 amanfoɔ di mo ɛwe nam refreshment ankɛseɛ tututu champagne so yɛho sɛ kwame nkroma tem bi ɛno na ɛwɔ sɛ mene omie no yɛhwɛ no yɛhu sɛ me nso mene omie no sie kɔda nnɛ na sɛ ɔkyerɛ yɛ ansɔre a ɛnko ntaa bɛn ne asɛm bɛn ne yɛsu yɛkɛka kyerɛ awurade na yɛgyapadeɛ ne yɛhonyadeɛ no a yɛpiri bebrebe no nso ɛbɛyɛ hwan dea menua bisa ho sɛ ɛsɛ sɛ ɔmɔbaa fo yɛ kura wokɔda wɔ nnɛ ɔkyerɛ wɔ ansɔre a saa nnoɔma no nyinaa bɛyɛ hwan dea sika ɛyɛ awurade dea ɛyɛ awurade na ɔde kyɛ Oko Hega chapter 2 verse 8 ya Bible ni se urade na sika ne dwetɛ wo no ono de che eni te ye nya wa dwene se obepiri bebre na wo de apɛ wo ye die wa urade nsɛm ena no Kotoka International Airport 28 years lady oba besia no wa bɔ urade bi no wa chiche mu di kokɛ dia hye wo ba mu ayɔ ho sɛm ne se yesɛ sane urade na egugu gugu fom se tatatata ehe na wo pɛ se wo di wi ase ko asase wo ye ayete so no enye ni pa nyina na urade bɔ won so wo menye sika ɛne to kɔ 1 Samuel chapter 2 verse 7 a bible ne sɛ awurade ma obi di hia na ɔno nyankopɔn so ama obi adi ye ɛne to wote asase wei so a asetena biara awurade de wobɛtenam no ma w'ani nsɔ because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne sɛ yɛmpene deɛ yɛwɔ so na ɛnhyira nka awurade sɛ asetena bia obi atem saa bere obi nya saa asetena na nka ɔpɛ anopa sɔre bia wanya koko bia nom wanya ti bia nom obi sɔre anopa sɛ sɛ yɛka sɛ yɛpɛ 20,000 10,000 afiri nkyɛn a ebia wobɛnya obi sɔre anopa ya tell you sɛ wɔpɛ 10,000 pɔ de anoa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onyanya bi wodi awurade ayɛ wadom wadidi wanom dabi ewiase wei ɛdeɛ ne yɛfa ma mu asom nwo wɔ sɛ ewiase wei mu menua
uko Kumasi da kodom tiu siaka ehonwa ehona Kumasi sika fo titregu wato fans wor wato tio enkraman gu ho watchman ni securities nesu anadwumpo woda ne bontone yem menia me shawde na me kachira wo na no pay ebre ya me no che urade asem yi se fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan yeto so bi ensa ne kwa na tim wato fans wor wato tio nesu anadwumpo woda na koma ntone yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wo mu no aso sire ewiase and it is all urade na so bi wo sika ya ho ho se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wosika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garde no obi a wo wi ase no nam na ye garde wo woni asomhwe na so wo urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe nya me ne hwe na so urade a me wotimani je esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo mi show so plan and na no na mi kofa bas ba ko na mi preach mu na sofo bi si kubashi beria mi si ye na mi nyaka bi na mi fama kumashi odofo mi jira ho sa mi hwese land cruiser bi custom fo ye jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hunima mi na wodi mbeko ohwe land cruiser na ohwe mi ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wudi atwen ne yakase nyade ehodwa odofo yakase nyade ehodwa ye be pama na me hwe ne di na nkacha so ofa land cruiser ne so hodwo land no ne won ran anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino eho na wura no hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so sese ya na me preacher si for me sese ya eho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ye ne di nkoma tudu me ya friend Kumasi na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka mena konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kari tu ye from Kumasi to from Kubasi ho eko through tech I say, second year potro so say ye asphalt. Sa wati sa ka enu mwa kwa ni nyina bomba ako. E wana mi hon say, sa na yu yasina ye tim no kani buwa wa ye tim. E buwa hansu wa ye dem. Shanka ura didin. Ya uko tina, ya friend say, wubi ato huma nasa uko tina mwa. Uko demwa, ya wake kase wa tim. Ena no president basically tree a munko fo ejina nga gajo anshen wo Kumasi. Yesema ye ken nyina ane say, hey, ka president ni nkrofu wo, edi demuni. Sanka wena wuti trotro manki, ya se resa asume sinine nema. Yeti trotro numa yego 207 no kra de yesi hwesi wosi nanso nhyanka urade so betra sase wesu adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa nim du num kopem du motwea ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyunu so betra sase wesu adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mudi ani kopesi kaduo mi na ji fa ji wani plan etimo ho ababa wa fefefe ni wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bia ka o jesu ana wa ji ni bum e ba na ba bum wo die di ni bum wo wa wa bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso mini ya bible ni se wo di panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wosi shwa wotone ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira yede dia wo ka urade asam chire na no wenim se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetata o wo nine half cast nyina na so na oni kunu ma make se bankman just do weekend mpai 43 abrofei once samba marketo enkito akwa gwamkra ne asamre manfo samre manfo nanso nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babefa menia kokonfanechi kohwe na uwurawa wo pie mo chere won wa hwoda sanie wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi menu ya su baby ma wura wo wanse
Mi duro wa zika fuwe di da da hoto she toshi. Guinness neste ya she she furu muma. Enye izi. Na bombi ya mekoto se ye she gubole mi yeni. Adi moja sha ha insuwa sha ha uye deni wedi. Na mi sha bombi ya pempe mutu mse kombi funkwa. Enkukwa ya tutuwa uroswa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Ma bro. Enye izi. Wana bose wa jolofu mu jolofu. Ni ye she gubole mua. Na mu se wiasi nye de. Wana mikomu kapsuwa suma kuma ku 2.8. Nese ye yin afo de ye numu nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye kwa tra tra tra nka krak. Eja ye duro suwa ya tro tro pala seta mwani ya yuwa we ne. Kwa lo kwi bi di yamao. E si ka fo preso numba kwa 72 hours. Eno wa sa numbi yem di same time. E yin afo de ye sa numpa mienu ya yuwa mienu. Enumre mienu. Nesu en shrake ura de se. We si ke ni wu. We yin ye ni zu wu. E ni te ura di bisa solomo se diye na ope. We si ura di mami nyansa. Na mami ni mdiye eni unrumu. Bo wisef kesye ba. Urade enanu pe bo sep kesye fama utufu nya kopon odofuo se ke minu mi edu nda urade busa esasem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ene ne train first energy for dia ne yepe first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi nokra ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetna sesa wo ye cancel na hwe gidi fo ya

ɛne ti uti asase wehwe a asetena bia la urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne say yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkopen anopɛ sɔre ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ ye ka sɛ ye pɛ 20,000 10,000 firi nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 po dia noa emoni anwa ene ne madi onye nya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi ewiase wei e dia ne ye fama mu asom nyu wo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi akale ehono komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman ni securities next one adjumpo wada ne bu ntone yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebreya me no che urade asem ise fa ohia no fa som urade obi asia brosan eto som bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na koma ntone yem fa ohia no fa som urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so obi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem when a man police for the chini ya garden no obi wa wiase no nam na ye garden wo woni asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe nyao me ne se ne so urade a me wotimani je esan se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni modni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hunima me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wode atwen ne yaka si nyade ehodwo a odofo yaka si nyade ehodwo a ye be pa ma na me hwene di na nkacha so ofa land cruiser nso hodwo land no ne won raw anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nye kese nsino ehwa no wura no hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so se seya na me preachers for me se seya ehwa no obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me hwa dance o wata preachers ya ne na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amaneka amana konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade shame na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko through tech I say se kwai ne airport road so se ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanta urade din ya ukotena ya frane se obi ato huma na so ukotena mu a ukodam mu a ya wakeka se watim ena no president besiri twam nkofo ejina nwa ga junction wo kumashi yesema ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo edidam ni saka we na wuti trotro man ke se hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so shanka urade so betra sa si we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kiram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na sa wo bai etu ko edi se betra me yesa nim du num kopem du motwea o se wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyunu so ayenyunu eti mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ani akwato aso kwa jisi kedro na akano mom na abedi ma biaka o jesu ano wa jini bum e ba na ba bum u die din bum u wa wa u bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ne se wodi panya wiase ajapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo si soa wo ton ni pedua di ma wiase e pa hunya die ni ajapade bebre ene ya go chef form sese ya gani chef form sese ya takwa dia bote so high flat o da golfum woni mi se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no woni mi se wo ha no ene wo chef wo se sam ma te se dia wo wi pick wo body se tetata o wo 9 half cas nyina na so na oni kunu me ma kese ya bankman just a do weekend mpai 43 abrofoi won se sam ma ke to na so ene wo chef